0: Flex plan na Master V. Rena ere, ane asa todo di bupanga zwa wichiro.
1: Ish, Master V, ni kutu tachumelo ne ya don tendelo chinja plan yanga, musindi chitoda.
2: Ah, nito da Power Flex ya Vodacom. Ineba plan yangwezi na ngwezi, ini asa venazi kontraka. Ahunoto la zukorodo, ni kona wikanta la chipunga chingwe na chingwe.
1: Ha, no, no.
2: Ida na 40 gigs na 300 minutes ya phone era, kanetwe kingwe na ingwe. Zote nga 299 randa pezi nga mwezi.
1: Ndi iwana ngapi?
2: Iwana la pezi ka VodaPay app kana online. Takucheza ani? Ni wasumbezo runo furashu za matakeni.
1: Ndito itango ralo.
2: Udoshu mamila yoti waho. Feather together Vodacom.
3: Mulakuru ya binua Zino nga matambandu na G-Voice mukweo madurumbasi.

0: ndị dị nga alọdaghọ nga Sting, Brian Adams na Rod Stewart, All for Love, kaparapara FM ya kaparasi ya kasho ya Afrika Tshipembe ningeyi nga November nga ngwaha wa 1993 dinga love the honey rikotori gid ranmama dinda budhivya naye Big T ripe mushumo hoyo wa mulanga vundu na vhafumakadzi vha no khorengisa michero hangeyi tshakuma roto maravanga apa
1: Ori tanganeta haene habo raba disere mapungo dzingane anda funa pfupi
2: na uba mpumbusa nga mitambo khati hina musika
1: zwo dzi zwaketuli uri vamulapfu kana mupfupi vamwaluo kana muswa vakazwililo kana madakaloni vamurema kana muchena
2: vamukhaladi
1: kana indiene kana muranga phanda karine auna pambano rialiwuwa SABC ipembelo pete mwa ya futa he ya kasho ya bote ba Afrika Tshipembe
3: Vamuimbi verera o kana ane ato do verera. Nahone, vatakalera muzika wavo uchilera radioni. Watekele shwa galushaka, arali zoraro. Muzika uko na ona ona usasemani. Ndi unerato da uone. Kava rumele muzika, rife utzira havo. Varumela ka, music@parapara.fm.co.za. Ritanganeza muzika walushaka lupio na lupi iyo. Parapara FM.
0: Ndifu menti imineto vakawara ya wafume rinanwi misiote runombo divana ya hapa ndi muambili wa mulanga vundu pano vundu nlashu la Limpopo rina Big T aribu zenga huyu mushumo one wadoba hone hapa la na mulanga vundu katina baba fumakazi pano ringisa michero hapa la chakuma Big T ndi machulo ndikuntanganeza kambeke ya mushumo ya mufaro.
4: Machulo ya bukuma rupi wana kawati kilesi watiba mbeke ya mushumo ya mufaro.
0: Arimbo dilabelesa mushumo hoyu Big T ni visile kagala uri oyu mushumo chishituro unokorengu wapandanga mulanga vundu na bafuma kazi ya baba chakuma ndi mushumo de wola ye jangamini.
4: Oyu mushumo rofi wa ndi mushumo une mulanga vundu vore zezo wishikuwa na zipola zina wakutuzi. Tabata zimbola zori wabu wate oba honinga mwezi huila wabafuma kazi. Pezi hanga mulanga wazimwe mishumo ya vayota ya kono fukesa na ufuke na kamwe zuhu yu nila waka uza zino zaita ure mulanga fundu wa fritu lepanda mshumo hoyu nga mulanda ure hova na zingwe zi mbekanya mshumo zine vasta kona zi ure vanga hapa kazo wadha laita hapa zichukwa nina manda chibu na kafundu wa machila velesa hova huu uhuri sahawa kuma kazi nga ure zinila kuzika zina mingwaha mingi ubaninge inga mungwa wabu ndigiri da tahe fura chimaro uyo shika na musti ngara ben sorry awa makazi awa tuwi ya nawana huma kete usi na chitu usi na mutu ngaba usiku ngaba ngaba siya
0: na batu bo jena zukoro nga mashiri ni anavane pala makete onoyo zino Big T buzani batile suru mshumo kota kucheza nga chipinga dengore bonelo mshumo wana mosi hoyu ukota kucheza nga chipinga the hot warambi wa batu kana batu bote pala makete bako jene la mshumo onoyo na Big T
4: oyu mshumo warambi wa uko rambi urafezi hawa wafuma kazi wa neva shuma kama kete huyu wa takuma unibatoba na zili wa zwanga masiyari bakono shituro shabu diba na mbranga vundu zaza nitakazandu za musindiko faba shumisa ni voo teba ni rabanabu wata wa hapa wachikori rodana chelede rolu gisa la urikituwa hapa arasuko tuwa hawa kumakazi arasuko ambanabu arasuko basada arasuko mbisa bashili ni raba rengela michelo ya habu mwita unibakono fazori musu bufu wa shipinga chudula na mbranga vundu wala kituro na voo ubahone rimini soko la nchaboraro kara irifunutuwa rofara riba rengele michiru yabo hii nabo nizutuwa takazi
0: mafungu abudhi Big T ngori kanji kanji uchivu yangeno burugwane vangeno burugwane baba bakutoda michiru ya chakuma na msuwa doto divonera
4: hei zinara kusubwa na zino kana fitu mfureo mara riji ringi sanga utocha mechipinga chejo chino kwa subwana zori hirona kiguru trikavo ndiri mkiguru chino vokonde ili sahari marari kukonde la uitila urikono utundela mita yashu banda mashiwa kono jena shukomu
0: ai rikulibwe sanga manda mshumu wa matake ni chote hoyo kau chimbile zabudi mshumu hoyo Big T
4: Rikoliwa nga manda rifuwa katina kabatisili shuote.
0: Roliwe sa dubala budi parapara FM ya kabarasi ya kasho ya Afrika Chipembe rarikomba na Big T. Nditiribali muwavo vaufisini ya mlanga vundu wapano vundu la shula limpopo wadokore la popira matuba bapa la makete wa chakuma bakotwa na bafuma kazima na bakeguru ba makete wa chakuma bakotola na bo jiliwa janga masiari. Nikubi ya nchido batango zaba ka 086-000-2503 rikola bele sema pungo haya abufa uri zuto bakombe kombe noruba pembele bufa hangei mushumo ni hone harali bachiko pembele bufa mgei mushumo ni wabuwa pembele angandelade ndikuwa dhila na luimbo hapa rukoto kaiza ruko kaiza zito zinezo kuitu wapano Afrika Chipembe rukula belesa rukula tibu wanga gole litu wafuma kazi bakubula wabakubula wabakubula waloiso ukoto dachika eza chirima dota sabelani.

0: Panda Uchena, His Boss, Goosba, Rufki, Lady Ama, Wui, DJ Fiona, Neo, Zonzo, Nari. Ah, Kezo, Tinde Wama Fuma Katipedzi, Ngama Hara, Bukatia 6-8, Ngama Tekwana. Great music, good vibes, beautiful people.
1: Rikadila panda na beka za mshimande vetsini, matina hapa mwani ndi na Moses Mampodo, vane ndi chanda cha mzula panda wa civic ya pala gumburu kama kama pungo ane akubangwa nga ndoo zineza kufala zichiku chinyaza na uvuraha batu msuzo ni zichiku baka ndekanya. Mampodo, vangarata lucheza nga icho chiwo ufi hoto vela minimu si chichi vela rabudi vudi.
2: Ndando. Awa mungwane wa shua wa mpashi Fransi ndi musi wotu wa wachikuwa kuromoni na mduka na mduru wako. Shino musi wa nengi dakani wachikuto dana zikuromo. Sunera zidiwa iyo. Rdiwa zori hako fetu uwa una zindo. Chumuchifunga ziwa zikubaze Zimbabwe. Chumuchifunga zazo so chota kuruganga nengi. Shino poderu wachishika nengi iwa na mduka nai. Ndikotenda gori ndi dakani lopinza na olo tangana na hui chini na mirambo nga ningei upanda masori ya ningei upanda bezi wachivo suka nga ningei ndi wachivo tangana na zindo ezo uwa mtuka na mtu kundi ya wanachi banda hawa wa mungwa ni ya mpashi hewa lwisana na yohone hawa sumbeza wa utsubuza na bukuma. Yapo raba lela uribo vau sika kai zungazo jia wo 15 meters kana 10 meters usika la chivo chichite yapo wachivo fela manda.
1: Peja mwosi bachi faka msangawono yumungwa wa mtuka na mudhuru wa wabena zingaba zaba zindo unga na sazmule chumbulelo rikanji zichimbilanga sambi.
2: Uri ezi zimwe zaba zina vana zoi mamu yuwa ni mara odhivu na msi achivo shabu.
1: Zoi magai?
2: Zema kama huyu ingwe musi achivo wana zuri musi achivo bandai achivo wana zuri kugidi misa mkara ngezi achivo topanga mukosi ingwe chivo sura tini na ye ena wukono ushawa ya wachiko kone la uyo tusa elani ichiko tusa ugura mkara zi ngezi ena chinamba osha
1: peja ndi puka zine za zurelo wana na chipinga chotene kwa gumbu
2: ndo wedo zi zurelo wana na chipinga chote. Na wabato jena daka ni wangasi chimbelewe kamisi kana 3 hours basu nguwone milenji yazo kana kutu tibona nga matu.
1: Kwa ndipi yungwa chinyalo ineza angabazi kuyiba angabu poni hote hani ya ningawu angareza?
2: Chinyalo ine rako ibona ndia ndio tuuri urosa rineva tungori ronova chivaro chine rako vura wangazi ndou.
1: Na ure ndipi yo tuso ine ya kutodhi ya utibe la ure puka hezi zizichazule la ubwana la chipunga chote. Tamusu vakaba languli.
2: Rinera kuto umbele kama mubusu ure. Are mubusu uchi nga kona. Hezi ndo kamusi. Kana uto jarateli iwa kana zito tuti iwa kana zumele kuruga kana zipukele Zimbabwe ngori. Ari chena usha vele ngori. Hako unaba kula zufuzu ashwi. Zufuzu ashwi ndo vizu ndiyo ne banga ya ashwi ya tini. Ine arikono suko hombo tamashire ni rashu miisa.
1: Bachinga lekeza mini kawa zula hapo nga manda bali sabane baduana be daka ni chifunga chinji ulonda zifuwa zwabo.
2: Ndika to erecheza kawa fuwi uri musi zwa chidhia daka ni woi kawa chimbele kama suwa wabili wabili uri musu waiti achivu ili mduwa mungu wakono ponya akono uya sa zizi akono uridiba zara akono uwona zori ziti sahani.
1: Kuli waka manda ene ya erakonu wa mbangao na musibo Moses Mampodo chanda chamzula panduwa siviki hapo agumbu kuli wa chifunga chababe matiko na voti.
2: Ndando.
1: Ndiso, nerabari kuroseza heli likuwa maho mibigwere tanganeza uri. Hanepa mrobai, hobana ndo zeza vula hamulisa wa koloma pala uponi ya gumbu. Mbeka nyamushimoni ndabe tini, zwa suno riko kani la panda. Richiko daya kali unwa pungo hapa, linera kukwama kana urikodo zeza zipikwa. Zwa lihoro la Pan Africanist Congress, zipikwa zwa keto, zinera kuliba kazo za mibuso ya po. Wezi karipira hapa.

0: Kazvinodori bubera muzamani machironi mangapa iyi. He? Hapo na zviluwa ratinobika. Ende pano mudini na vurotwa huna. Nidolamini yazvino. He? Mutu achidau yamba.
1: Magris. Bone vabuya vatobirera nga mune na vana vashi. He? Nati mutonu viledzisa na rutii yababetu. Vakomvezesa. Natongodhera izvo zvamaroto na zviluwa na mini ne zvamaramani ndinazo na musi apa.
0: Epokwe. Ndi mapungu a mini hamachironi mangapa. He? Abe mapungu asa dini lini.
1: Ah, abu ya dina mapungu ya naruti magreza. Itova ndae, laba kumfesesa. Hei ndi komandi. Inenda kwe ili visa kabo one magreza na haba marumebu ruru.
2: Ai. Mzamani. Na musi watori marumebu ruru. Ke basa tori mubanda ruru. Ngori, nani divazori vone bambanga utare la pizi. Na uto bana minika ni
1: zamu vanda zuko vaga hizo na apa maru ndo mzonya maipimuro mwoni ezo zutu azuti zinyagi na ruti ati kuamba ezo nina mwuzi
2: muzamani ini ngandira ini narifaranga yu nito rifara ngandira ini rinaribiraba mashagamu kana bango batupewa wani ya rusa rinarino ni ya rusa nikobuna icho china na chambara kangumu hapo None rudova rambe sa zi
1: hapa maru metri hapa ndi mdini wanga mbako mfesesa. Ndikova umbelori vapumule marumi. Ndi mdini wanga hapa nono vako mfezesa.
2: Ai, uru ugaro tracheresa Mr. Man. Renarana vio. Wezi kusimna nei. Lingu aduwa ni dobe na mbuza hapa. Ii nikeji. Ai wa. Vone.
0: Dania na mapungu waone.
2: Zawu doturo.
0: Ke mapungu waone chikoto mwana mwana.
1: Basongo mbuza chuzo hapa.
0: Dania na o.
1: Abari ni dena wapa nontere.

N1 madombija kutama ilim Parapara FM 90.7 variwana na ka app ya SABC Plus.